0: I daj nam jedinim ustama, jedinim srcem slave Ti i uspijuti prečesne i velične imja Tvoje, Otca i Sina i Svetog Duha, neni povsek čas i na viki vikiv.
1: I nehaj budu milosti velikog Boga i spasa našo Isusa Hrista z usime vame. Усіх святих пом'янув.